Selmus áður fændam lá. Hætn og heres klarin etle, hætn og sínan vín og spitst, vínar hendram nóta blettle, nátti jungi medle spitst.